Ya, dan sebelum sebelum review Manado, teman terbaik kamu, welcome back, welcome back, welcome back. Baik, ini Mi Jodi, menarik kalau bukan di Spada. Selamat pagi teman berdua, pada pagi hari ini ya teman berdua. Kembali lagi bersama aku, menarik kalau bukan di Spada. Setelah kemarin bersama aku di Santai Siang, kali ini hari ini, detik ini, pagi ini bersama aku kembali di Spada. Selamat pagi teman berdua, pada pagi hari ini. Dan seperti biasa, aku akan menekan semua sampai dengan pukul 10 pagi nanti ya teman berdua. Dan aku juga akan memberikan informasi-informasi terkini, up to date juga tentunya ya, yang wajib kamu tahu. Dan juga akan diselingi dengan lagu-lagu yang kece, lagu-lagu yang wajib dengarkan, yang wajib ditempel di gendang telinga kamu semua teman berdua. Dan aku juga tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kalau siaranku ini bukan hanya aku mengeluarkan melalui 97.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.
kamu download via App Store maupun Play Store. Dan juga siaran gue ini juga bisa kamu dengarkan lebih fleksibel via website resminya RRI, ada di rri.co.id ya tentunya. Nah, selain kamu bisa streaming radio di sana, kamu juga bisa baca berbagai macam hal berita ataupun artikel terkini nasional maupun internasional secara gratis. Jadi kamu gak akan lagi tuh yang namanya ketinggalan informasi-informasi, updatean-updatean, berita-berita apapun lagi. Kamu boleh cek sekarang atau nanti juga boleh, tidak apa-apa. Oke teman-teman, dan next line ini akan ada informasi selanjutnya dari aku. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus dong. Kalau bukan di Indonesia, 94.2 FM Manado, teman terbaik kamu. Stay tune.